inte för mig. Jag är inte verkligen stoppar the kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mår. Hehehe, det gick väl då. Må, sina årsbläven med att byta mig till. Jo, han är inte så det är middag. Men det var, det är så man, jag var då.

Hey, kan det gärna få det mot att låtsva. Det här påframme, alla på bjudanden. Kan det svara om ändå mal vi får sätta en jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal vi. Hehehe, det gick vad du. Må, sen årsblävet med att byta med tjejer. Jag ser, jo. Han är ju sitter i middag på det var. Det är som att jag var då.